Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: toată țara, ca lumea e pus pe Waze. Hai, du-mă la P.O.S.
1: Băi, băiete, bă, ce vorbești? Ia!

0: Hai să le tate la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: ajungem împreună.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Gang produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Bună ziua, dragi ascultători ai postul de radio, Radio Dar. Astăzi este, bineînțeles, că miercuri, 3 iunie și noi vă spunem cu mare drag bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Sperăm că aveți parte de o zi frumoasă, plină de energie pozitivă, iar noi suntem aici să vă aducem muzică bună, dispoziție frumoasă și compania perfectă pentru această după-amiază. Ca de fiecare dată, vă invităm să fiți parte din emisiunea noastră, să transmiteți cele mai frumoase felicitări, dedicații muzicale, mesaje pentru cei dragi sau pur și simplu un gând bun, pentru că la Radio Dar emoțiile frumoase se împart împreună. Eu vă invit, sunt Viorelea, gazda emisiunii, și vă invit să rămâneți alături de noi la Amiaza cu noi, unde urmează multă, multă voie bună, multă muzică și multe surprize frumoase. Eu zic că am dat start emisiunii noastre și vă aștept la 078-700-129. Iar acum vine următoarea melodie și, bineînțeles, vom urma Fuego, vom urma să dansăm cu el împreună, toată lumea dansează. Rămâneți aproape, după care revenim.

Am revenit, dragilor, suntem din nou în emisie directă și spuneam că astăzi e o zi specială pentru mulți dintre ascultătorii noștri, deoarece sărbătorim Sfinții Împărați Constantin și Elena. Haideți să dăm aplauze pentru această frumoasă sărbătoare și pentru cei ce poartă numele, da, de Constantin și Elena. O importantă sărbătoare creștină dedicată celor două personalități care au avut un rol deosebit în răspândirea creștinismului. Se spune că împăratul Constantin a oferit libertate creștinilor, iar mama sa, Elena, este cunoscută pentru descoperirea Sfintei Cruci. Cu această ocazie transmitem cele mai sincere felicitări tuturor celor care poartă numele Constantin și Elena, bineînțeles, și toate derivatele acestor nume. Noi, cei de la Radio Dar, vă dorim sănătate, pace în suflet, bucurii, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de zâmbet. La mulți ani binecuvântați! Ei, și pe lângă sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, hai să vă mai spun astăzi ce sărbători mai avem, ce se mai sărbătorește. Astăzi mai sunt câteva lucruri interesante care se marchează în Moldova, dar și în întreaga

13 și 19 minute, noi continuăm aici amiaza cu noi, încă o melodie frumoasă vine în dar de la Ionela Hâncu, Hai omule. Dragilor, unde frumos, hai să petrecem minunat, să facem lucruri frumoase și să fim aproape de cei dragi.

0: Între timp ne bate la ușă un apel telefonic. Cu mare drag vreau să salut. Bună ziua!
1: Bună ziua, scumpa noastră Viorelia!
0: Bună, bună, bine ați venit!
1: Vă deranjează doamna Ludmila Venușcani.
0: Vă ascultăm.
1: Vă felicit cu sărbătoarea de azi și așa e trecută, când are la Duminica Mare. Vă doresc succes pe viitor, sănătate multă și

0: realizări cât mai bune și mai frumos.
1: Mulțumim.
0: Astăzi avem o zi însemnată, Constantin și Elena, nora noastră Elena Lenuța. Nașcă de cununicoră Constantin și Elena Balan. Ei se trag din Șelivuț, dar trăiesc acum în Copăceanca la noi, Rășcani. Și mai am un vecin, tot e de la Șelivuț, Constantin. Le doresc la toți sănătate multă, multă, bucurii, fericirii, viață lungă, bani în pungă, fii sănătoși ca o șă nume frumos, ca și zile care spate de sărbătorii ziua, Domnul să-i aibă în pază și ce doresc ca și Domnul să le ajute să împlinească.
1: Așa să fie. Ce melodie ați dori să ascultăm cu această ocazie?
0: Da, fiindcă patru aș dori un cântec de-a dumneavoastră frumos ca să coincidă sărbătorii, dacă se poate.
1: De ziua ta, nu știu, ce melodie ați dori?
0: Poate, eu știu, de ziua ta, dar mai aveți n-ați cânti frumos.
1: Păi de asta și vă întreb, ați zis că să coincidă și cu, nu știu, care doriți dumneavoastră, acela le includem. Pentru mine nu este o...
0: Ce doriți dumneavoastră? Pur și simplu am intrat acum în casă, că nu mă cea minit cu vicinul ăsta, Constantin, cu jocar de la teatru și v-am auzit și vreau să zic sun, că câteodată vreau să nu reușesc.
1: Am înțeles.
0: Mai scurt un cât de dumneavoastră.
1: Haideți să ascultăm pentru prieteni, să fie pentru...
0: Corect.
1: Pentru toată prietenia voastră care vă leagă între familii și, bineînțeles, pentru...
0: Foarte bună, Mahala, avem. Mulțumim, Domnul.
1: Cu mare
0: drag. Suntem uniți de ajutor.
1: Așa să fie.
0: Zi bună, vă dorim.
1: Zi frumoasă și sărbătoare luminoasă. Numai bine.
0: Mulțumesc frumos, să fie.
1: Cu drag continuăm cu Ionela Hâncu. Hai, omule!

0: Am revenit și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, dragă noastră, Viorelia!
0: Bine ați venit, bună ziua!
1: Ion de la Tăregrad vă salută! De dumneavoastră, toată echipa dumneavoastră, toți ascultători, pe toți mult sănătate. Și am o rugăminte la dumneavoastră. Pentru prietena mea, se cheamă Aliona. La noi merge prădălgenie banchetă, cum s-o spun de ziua de ieri. Aș dori o melodie de Ionic Ministrație. Numai cu tine mă tem să numesc.
0: Eu numai, așa.
1: A, da. Și doresc e multă sănătate, în viitor mulți ani, frumoși, bucuroși, să aibă iubire, dragoste în suflet, să-mi conjoare întotdeauna. Mulți ani și toți sănătoși și buferici.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie frumoasă.
1: Și la toți lumea se gândesc sănătate, toți se gândesc cum ca toate, toți sunt de bune.
0: Zi minunată, așa, da, mulțumim.
1: Și la toată echipa. Întotdeauna suntem bucuroși și uniți în casele noastre. Cu mare bucurie. Sunteți, draga noastră, Viorele.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Dacă ar fi mai mult de două ceasuri, știi, și 4-5, ar fi mai mult de, cum s-ar spune, felicitări. Dar și mulțumim de două ceasuri să avem la dispoziție.
0: Cât îți plătești, atâta lucrăm.
1: Da, ar plăti mai mult.
0: Exact, toată lumea vrea mai mult. Păi, cât se achită, atât muncim. Ce să facem? Bine, mulțumim tare mult, zi frumoasă vă dorim. Și numai bine.
1: O zi frumoasă, luminată și cu soare.
0: Așa să fie.
1: La toți. Mulțumim.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Continuăm, mergem mai departe. Da, și cred că v-ați plictisi atâta de vocea mea. Na, ce să facem, asta e. Avem ce avem și mulțumim pentru asta ce este. Noi continuăm cu Ionel Strati, eu numai.

0: Am revenit 13:32 de minute și da, cu un apel telefonic. Alo, bună ziua, Radio Dar vă salută.
1: Bună ziua, Radio Dar. Bună ziua, doamna Viorelia. Eugenia Lispenicolescu, în această zi frumoasă, împărătească de Constantin și Elena, vreau să felicit fidelitul meu, Angenie Constantin Procopovici, pe toată familia lui. Și dorim multă sănătate, sănătate, sănătate, să aibă bucurie de la cei trei copilași, de la nepoței care e crescut, e educat, le-a dat la casa lor. Și vrem cânticul de Igor Cuciuc, Nea Costică.
0: Așa.
1: Și zi bună la toată lumea și sănătate multă.
0: Cu mare drag. Va veni această melodie frumoasă. Noi, la fel, vă dorim o zi minunată, sărbătoare, binecuvântată și luminoasă în casa dumneavoastră.
1: Mulțumim!
0: Cu drag, la revedere!
1: La revedere!
0: Continuăm 078-700-129. Hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. Și vă rog, acum, cât auziți vocea, nu atunci când vine melodia, veniți cu apeluri. 0787-100-129. Avem un apel telefonic, alo?
2: Alo, bună ziua, doamnă Virele, Sergiu.
0: Bună ziua, da, Sergiu, te ascultăm.
2: Vreau să mă alătuși la sărbătoarea ta cu Constantin Suleana, pentru tătă Constantin, pentru tătă Elena, pentru tătă ascultătoare, nouă te salut. Am și eu un belșor, Constantin. Noi suntem cu sticlă, el e Constantin. Și vreau să pentru rând dau un cânt vreau de Mariana Sora parte cum a greșit să are un cânt de Costic.
0: Așa, neapărat, îl ascultăm cu mare drag.
2: Da, da, să le doresc la tatăl cutătoare o zi bună dumneavoastră, tatăl cutătoare nostru. Numai bine.
0: Mulțumim, zi frumoasă și noi îți dorim numai bine, sănătate și o sărbătoare luminoasă. La revedere!
2: La revedere!
0: Continuăm cu Igor Cuciuc, Nea Costică, dar și Mariana Șura Costică.

0: 13:42 de minute, vine și publicitatea în scurt timp, mai avem un mesaj, haideți să-i dau citire. Bună ziua, doamna Verelea, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Constantin și Elena. Aș dori și eu o melodie din repertoriul dumneavoastră, melodia Baila. Cu mare drag va veni și această melodie. Mai avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Doamna Verelea, mă numesc Svetlana din Hiliuț, Făleș. Vreau să felicit toți cu sărbătoarea de azi, Constantin și Elena. Le doresc multă, multă sănătate, să fie păziți de Dumnezeu, de toți care sunt mereu. Și astăzi am un cumnat cu nume Constantin din Hiliuț, Fălești, Sugui Constantin. Vreau să-i doresc cu ziua numelui multă, multă sănătate, dragoste, să fie iubit de familie și de toți care sunt mereu alături. Și dumneavoastră o zi bună în continuare, sănătate și bucurii. Și un cântic de-a dumneavoastră, două inimi gemene, mi se pare. Aveți așa melodie.
0: Așa, tunicul mereu. Neapărat, deja va veni pe final, pentru că acum deja a fost solicitată melodia Baila, dar o ascultăm cu mult drag. Sau acum vom asculta tunicul mereu și la sfârșit Baila. Neapărat.
1: Mulțumesc.
0: Noi vă dorim o zi frumoasă și numai bine.
1: La revedere și dumneavoastră, zi frumos.
0: Continuăm 0787 100 129. Vă aștept cu mare drag. Așa, hai să fie acum această melodie, tunicul mereu. După care vom asculta, va veni și publicitatea, bineînțeles.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
6: 13:50 de minute, hai să vedem ultimul apel telefonic, dacă reușește cineva, pentru că a încercat în timpul publicității. Iată, acum vă așteptăm cu mare drag, ultimul apel telefonic. Așa, mai nu toți odată, vă rog tare mult. 078-700-129 sau, cel puțin, a făcut o glumă, da. Sau se termină emisiunea și după care lumea încă sună. Oameni buni, până la ora asta se sună, nu după ora 14. Hai să vedem un apel și sper să fie tot ok. Alo, bună ziua!
7: Alo, bună ziua, doamna Viorelia, domnul Ciobănașu vă sună, că azi de câte ori m-am bușit și zic, măcar la sfârșitul emisiunii, măcar să...
6: Asta nu ne interesează, te rog frumos să treci direct la mesaj, pentru că nu avem
7: da.
6: Timp.
7: Da, Cosnat și Silergius Gheorghina și doamne asta din Petriești, că o sunat și nu i-a transmis că am sunat-o pe 1 iunie, am sunat-o de două ori și am felicitat-o pentru doamna Ase din Petriești, Ungheni.
6: Nicolae, fii atent la mine, doamna Ase a ascultat mesajele tale și nu are rost să le transmit. Păi unde ți-ai urechi atunci când asculti radio-ul? Te rog frumos la mesajul de felicitare pe care l-ai astăzi.
7: Da,
6: că, nu mai am timp, o să întrerup apelul, nu mai am timp, trebuie să fac încheierea emisiunii. Te rog frumos,
7: dacă
6: mesajul.
7: Dacă scoate de Anastasia Lazariuc Viorele.
6: Pentru
7: scoate,
6: cine?
7: Vă rog frumos. Pentru doamna Ase din Petrești Ungheri. Pentru toți ascultătorii, toți fidelii, toți omagiații, pentru toți Nicolae, Nicoletele, tot Sergiu, tot Elisaveta Bălț, că la dânșii hramul, nu știu, adică au fost... Și prin toți ascultătorii noștri, dacă poate să fie Lazariuc, Viorele.
6: Așa,
7: vă rog frumos pentru doamna Ase din Petrești Ungheni. La mai mult și la mai mare, îi doresc mult sănătate și bucurie și un început de primăvară, de vară. La mai mulți, la mai mari, vă doresc o zi bună, la revedere, vă mulțumesc mult.
6: La revedere, zi bună. Noi, dragilor, aici a fost Sofia, voi fi nevoită deja să mi-au rămas bun, așa, pentru că au rămas ultimele minute. Noi, încă o dată, vă mulțumim pentru că ați fost și astăzi alături de noi și mai ales că astăzi avem sărbătoare frumoasă. Astăzi ați împărțit împreună cu noi gânduri bune, muzică frumoasă și bineînțeles că am transmis felicitări tuturor celor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Constantin și Elena. Vă mulțumim că ați fost alături de Radio Dar, alături de mine, eu, Viorela. Vă mulțumim pentru dedicații, mesaje și pentru că ne permiteți ca zi de zi să facem parte din după amiezele voastre. Vă dorim o zi liniștită în continuare, multă sănătate, bucurii și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Rămâneți aproape de Radio Dar, acolo unde muzica ne unește oamenii, emoții și amintiri. Pe curând! Cu drag, vă salut, vă îmbrățișez, pupici cu sclipici a voastră, Viorelea. Pe curând, pa, pa! Iar acum rămâneți cu Alexandru Lozanciuc, Viorele!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține. 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari. Cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecu Ruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri, menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
1: Vă salut pe toți, sunt Paul Surugiu Fuego și vă invit să ascultați muzică bună aici la Radio Dar.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că, odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O pensionară din Chișinău a pierdut 130.723 de euro după ce a căzut în plasa unor clarvăzători. O femeie de 74 de ani a anunțat poliția că din luna martie și până în prezent a fost victima unei scrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit declarațiilor victimei, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27.723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Ambasada Moscovei. Transnistrienii tot mai interesați de dobândirea cetățeniei ruse. Ambasada Rusiei la Chișinău înregistrează un interes fără precedent de mare pentru procedura de dobândire a cetățeniei ruse în rândul transnistrienilor. Misiunea diplomatică a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, explicând că peste 36.000 de persoane sunt deja pe lista de așteptare online, iar numărul continuă să crească constant. Ambasada a dat asigurări că ia toate măsurile necesare pentru extinderea capacității de recepție consulară. Aceasta a subliniat în mod special necesitatea de a aborda critic zvonurile, subliniind că lansarea noii proceduri este de natură pur umanitară și vizează sprijinirea compatrioților. Poliția avertizează. Ploile și întunericul cresc riscul accidentelor rutiere. În contextul precipitațiilor înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, poliția atenționează că odată cu lansarea întunericului, vizibilitatea în trafic se reduce semnificativ, iar riscul procedurii accidentelor rutiere crește. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților la trafic. Totodată, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de traversare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: păcat, măi!
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Hai sta pe loc, hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii.

0: DJ Nacho.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Ajungem împreună
1: peste văi, peste coline, peste munți și mări. Răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domn Sara.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
3: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
3: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
3: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.